0: Shibo. Ni sey biara. Ni sey go biara. O pieji. Na ya de swa. Na ya mania. Aye ya le. Aye se. Adi man kra. Ola je. Ana dia. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Jeni kimo. Amen.
1: Jesus Christ.
2: Amen.
3: Amen.
2: Che obi a yobi boni. Wa panicho.
3: Jesus.
2: Wa panicho. Wa dena kwaduro so. Wa tu no kwan ase. Obi a nyinse. Wa nyinse be ten.
3: Jesus.
2: Efa no. Ah. Oni mse enoma. Sister. Unya nizo. Bra na oda da ono no so unya nize. Wa sin no yim o hwie mojagu no be no samoja. Eti moja bia wa hwie agu no. Se wa nu wa pa man ka che wa se wa tu mo bo. On fa sa bone ne che wa.
3: Jesus.
2: Sister Bla, dia mwaye no, mubetua soka.
3: Jesus.
2: Ubetua soka se ne wunuma tie.
3: Yes.
2: Ubetua soka se ne aboni awoye no. Akola no waye oboni. Otini baby ne wakofa no. Wode ne ba wa wa den wa sabe kun. Ni moja no ba den obenu. Hallelujah.
3: Amen.
2: Kese na na chim.
3: E na na chim.
2: Obi biara.
3: Obi biara.
2: Ewurade.
3: Ewurade.
2: Ana chim.
3: Ana chim.
2: Waye oboni.
3: Waye oboni.
2: Mu boni.
3: Mu boni.
2: Demo no ti.
3: Demo no ti.
2: Ewurade.
3: Ewurade.
2: Obom pa yepa.
3: Obom pa yepa.
2: Untie no.
3: Untie.
2: Ewurade.
3: Ewurade.
2: Hunuma bo.
3: Hunuma bo.
2: Mesrao.
3: Mesrao.
2: Hunuma bo.
3: Hunuma bo.
2: Oni biara.
3: Oni biara.
2: Obi aye.
3: Obi aye.
2: Same kwamna.
3: Same kwado.
2: Maye oboni.
3: Maye oboni.
2: Na ewurade.
3: Na ewurade.
2: Wo bufu sho.
3: Wo bufu sho.
2: Ba me so.
3: Ba me so.
2: Ewurade.
3: Ewurade.
2: Mije wani.
3: Mije wani.
2: Asra.
3: Asra.
2: Wo de fache.
3: Mije
2: wani.
3: Mije wani.
2: Asra.
3: Asra.
2: Wo de fache.
3: Wo de fache.
2: Ama
3: ma
2: bani biala
3: bani biala
2: obi aye
3: obi aye
2: no ano
3: ano
2: nti
3: ano nti
2: ama adibi
3: ama adibi
2: adani ade so
3: adani
2: adani amani
3: adani
2: adani so
3: adani so
2: urade
3: urade
2: hunuma bo
3: hunuma bo
2: jinifi bani
3: jinifi
2: bani jinifi bani
3: sese ya sese
2: ka urade so jinifi bani bani biala obi aye biala jinifi
4: bani nana biala adie biala ye ye bani biala urade papa
2: shani biala ye mu biaye
4: nana biala
2: urade wo ya mo bo
4: nana ye
2: urade biala